کبزت نکی بکانی بچی دام ریگ ریدل کبروی بچی گرم بی کلوای کرو سریدل لو تا حتای عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرنجد

نود تکای زور پارا نود درو کند اشکر بود گنگرم بود دل دانه و پیم لسر دلم دادنها نشم دود برین دارم حالا کنتم لیاد کرد چون کامو دوین دارم من هر خوم فری ودا امود قینا لبریا